очима многі, не да смота спію. Заєдно смо многе, і спратили свате.